0: Celebráronse concentracións en 200 concellos galegos para mostrar a solidaridade coa poboación da cidade autónoma e reclamar solucións ante a crise.
1: Por supuesto, apoyar a Ceuta, apoyar a España, y porque creo que en casa no hacemos nada, porque en casa, pues sí, todos esperamos a que alguien haga algo, pues alguna vez nos tocará salir y hacerlo nosotros. Somos víctimas.
2: Vine por defender la españolidad de Ceuta, ante todo, porque forma parte de España y nunca ha formado parte de Marruecos. Ante todo eso, y contra, digamos, el gobierno. Las dos cosas, por no defender, digamos, la territorialidad de España, que es lo que tiene que hacer.
3: Porque no me queda más remedio. Hay que estar. No vengo casi nunca. Pero sí. A esta hay que venir.
0: O presidente da Xunta participaba na concentración da Coruña multitudinaria en María Pita, chea de bandeiras de España e de pancartas, onde se lía Ceuta aguanta, a Coruña se levanta. Rueda lanzaba unha mensaxe ao goberno. Isto non vai de ideoloxía.
4: E aquí a xente non está por política. Se equivocan moito os que entenden que isto vai de ideoloxía. E se hai que falar de ideoloxía, é de ideoloxía de pensar que Ceuta é española, Galicia é española, e cando hai unha amenaza hai que saber defendela. E se isto sirve para transmitir a mensaxe ao goberno de que ten que cambiar completamente o que está facendo esta xestión nefasta, este non defender un trozo do noso territorio, que valga isto como toque de atención. A xente en Galicia está demostrando, isto seguro que moitísimas concentracións que está vendo en toda a nosa comunidade autónoma, de que nos sentimos moi unidos aos ceutíes, e isto hai un mensaxe de corazón para eles, e decirles que non están solos.
0: Sona Coruña estímase que participaron na concentración unhas 12.000 persoas, pero a xornada non estivo exenta de tensión. En Santiago, varios centos de persoas participaban nunha movilización contra o racismo convocada unha hora antes da concentración da FEMP e que contaba co apoio de grupos de esquerda. A policía evitou que coincidisen para evitar incidentes e acabou detendo unha persoa nun dos accesos á Praza do Obradoiro. E tamén houbo momentos de tensión en Lugo. Unhas 2.000 persoas participaban na concentración de Lugo, que transcorría con normalidade ata o remate. Daquela houbo berros cruzados cun pequeno grupo que se concentrara nas inmediacións en defensa dos dereitos humanos. A intervención da policía evitou o enfrontamento. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro. Como ven hoxe o día? Pois temos por diante un día de sol e calor, bancos de néboa en zonas do interior, e na costa norte, que darán paso a ceo despexado con nubosidade de tipo alto á tarde. A última hora podemos ter brétemas costeiras nas Rías Baixas. Arestora, 13 graus en Ourense, arredor dos 17 graus no resto de cidades. En Vigo, Roldán, Xaos, 19. As máximas volverán a valores marcados en vermello no mapa. Fíxate, 38 graus en Ourense, a 35 van chegar hoxe en Lugo, 33 no resto a Coruña vai ficar nos 27 graus de máxima. Hoxe temos avisos amarelos por altas temperaturas, segundo Meteo Galicia, no sur da provincia de Lugo, e no Miño, de Ourense e de Pontevedra. Son as 7:25.
5: Pois, dis que abriron unha nova pulpeira fusión.
6: Bueno, mentre se fusionen ben cos cachelos, non hai problema.
7: Branco Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
8: COPE Galicia. Estar informado.
0: Galicia perdeu en agosto 1.470 afiliados á Seguridade Social e o paro aumentou en 2.370 persoas. Son datos que deixa o mercado laboral no oitavo mes do ano. Neste momento, hai na nosa comunidade 109.700 persoas desempregadas. Galicia segue a tendencia do conxunto de España. O Ministerio de Traballo atribúe parte deste incremento do desemprego ao proceso de regularización de persoas migrantes, un dos factores aos que tamén apunta o conselleiro de Emprego, José González.
9: Neste caso, dous componentes, non? Por unha banda, ese efecto estacional que decía antes, a finalización de temporada de verán, e ao mesmo tempo tamén a regularización extraordinaria de migrantes, porque parte desa xente que se está regularizando tamén se está inscribindo nas listas do paro. Polo tanto, o que decimos sempre, non? Nós temos que fiarnos esa evolución a medio e longo prazo. En ese tránsito, pois o mercado laboral galego está actuando con dinamismo.
0: E mentre aumentan as cifras do paro, hai sectores nos que segue faltando man de obra, un deles é o turístico. Galicia superou xa o 1 millón de visitantes internacionais ata xullo e aínda que entramos xa en setembro, a actividade turística segue notándose na rúa.
10: Nosotros somos de Argentina, de la Patagonia, y bueno, decidimos venir a conocer un poco Portugal, España.
11: Pues nada, que yo no había venido nunca a Galicia, entonces hemos estado haciendo un poquito de tour por las rías y ahora hemos acabado aquí. Así que nada, muy bien, muy contentos. Muy chulo, muy bonito todo y se come muy bien, lo típico, se come muy bien, se está muy bien y todo muy tranquilo, muy limpio, la gente muy tranquila.
12: Sí. Somos de un pueblo de Sevilla, de Osuna, y tenemos 40 grados allí y aquí nos soltamos la gloria. Claro. Yo llevo los pies arrecidos. Sí, a lo verde, lo bonita que está. Me ha gustado mucho.
13: Y a mí también me ha gustado mucho y además me recuerda porque hace 10 años estuve aquí haciendo el camino de Santiago y entonces me ha dado mucha emoción volver otra vez a Santiago.
0: Bueno, presidente do clúster de turismo de Galicia, Cesario Pardal, asegura que Galicia é xa un destino referente, aínda que para moitos viaxeiros segue sendo un territorio por descubrir. O reto, di, é claro, desestacionalizar esa demanda e mellorar as conexións, especialmente as aéreas. Pardal critica que os tres aeroportos galegos sigan competindo entre sí.
14: Que bueno, que levamos anos suspendendo, que vamos vendo como ano tras ano volvemos a caer nos mesmos erros e sigue sin haber esa coordinación da que tanto falan algúns.
0: O mercado estadounidense é un dos grandes obxectivos, tamén o portugués, que xa representa preto do 25% dos visitantes internacionais que recibe Galicia. Lembramos que este xoves ven con calor a nosa comunidade. Temos arestor a 13 graus en Ourense, arredor dos 17 graus no resto de cidades. En Vigo teñen xa 19 no termómetro, pero ollo coas máximas. Agardamos 38 graus en Ourense, 35 en Lugo ou, por exemplo, na Coruña ficarán nos 27. A Xunta activou o nivel vermello no interior de Pontevedra por altas temperaturas. Segue Herrera en COPE.

¿Qué tal? Muy boa tarde. Temos o calor como grande protagonista destas últimas horas en Galicia e moitas localidades da provincia de Ourense que están a superar a esta hora os 38 graus e tamén se están a superar os 37 na provincia de Lugo. Na súa capital están agora mesmo con 36 graus e medio. Ollo porque mañana seguirán activos os avisos por esta vaga de calor que se mella vai comenzar a remitir a partir do sábado e de xeito máis destacable a partir deste vindeiro domingo. É unha das novas destacadas desta tarde en Galicia, xornada na que estamos pendentes de varias cuestións, como o inicio da execución da sentencia que de 2 anos e medio de cadea para o maquinista do tren Alvia, despois de coñecer hoxe mesmo que a Fiscalía pide indulto parcial para o maquinista, o que podería evitar a súa entrada en prisión.

0: COPE Galicia.
1: Estar informado.
2: Que tal? Moi boa tarde. Non sei se alguna vez tocouche pasar preto de algún parque eólico, pero se así é, de seguro que recoñeces este son. E o son que xurde dos grandes muiños de vento xeradores de enerxía eléctrica.
3: Desde logo, é nuestro petróleo e tenemos que aprovechar ese petróleo cuanto antes. Al final, la energía es la que mueve la economía. Se va a trasladar a los posibles costes que veamos de los productos en septiembre y octubre, que probablemente siga subiendo la inflación.
2: Quen fala é o presidente da Asociación Eólica de Galicia, Manuel Pazo, que advierte de algo do que xa todos nos decatamos, o incremento que se está a producir en todas as facturas que pagamos pola suba de prezos de carburantes como a gasolina ou o diésel ou tamén polo gas. Pero sabes que se usáramos enerxía eólica poderíamos reducir esa factura eléctrica a una quinta parte? Algo que nos debería levar a pensar que estamos a facer en Galicia para estar quedando atrás fronte a outras comunidades autónomas, sobre todo porque temos proxectos que poden xerar ata 3.000 megavatios de potencia empantanados nos tribunais.
3: O sea, lo que actualmente está instalado, la producción de energía eólica es alrededor del 40-50% de lo que se consume en Galicia, pues sería otro tanto. Esto en inversión pues serían unos 4.500 millones de euros.
2: Velaí que o sector insiste en que os tribunais se comecen a executar as sentenzas do Tribunal Supremo que rectifican anteriores do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Aínda que estes grandes proxectos enerxéticos non son só a única vía para reducir a nosa factura eléctrica. Fíxate, na localidade coruñesa de San Sadurniño veñen de dar o primeiro paso para crear unha comunidade enerxética. E iso que pois unha agrupación de consumidores de enerxía que lles permitirá afrontar a instalación de paneis solares en espazos públicos e suministrar así enerxía aos seus fogares. Regina Cinza é presidenta da Asociación San Sadurniño Enerxía.
4: Intentar conseguir o aforro e tamén tirar cara a un futuro de enerxías renovables.
2: Un bo exemplo de como non hai que esperar a decisións de grandes corporacións ou a tramitación de grandes proxectos enerxéticos para poder baixar dende xa a factura da luz.

0: 35 grados, por ejemplo, en Santiago. Más contidas estuvieron las temperaturas, a pesar de ser altas, en la costa oeste y moito más baixas en la costa norte galega. Hoy o que mañana seguiremos con esta calor. De feito, emergencias volverá a activar avisos de cor vermello en el interior de Pontevedra, laranja en el noroeste de A Coruña y montaña de Ourense, e o aviso será amarelo en Valdeorras e a montaña de Lugo. Son las 8 menos casi 6 minutos de la tarde. Hacemos una breve paradiña comercial. En nada, imos coa resaca que nos deixan as concentracións onte con miles de galegos e galegas apoyando a Ceuta, a pesar de que hai a quen esas concentracións semella que non lles gustaron nada.
1: Eu quería un blanco fresquiño, con pouca acidez, que estea rico.
2: Sí, señor. E iso chamolle unha boa nota de cata. Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
3: COPE Galicia.
4: Estar informado.
0: A pesar da contundencia do berro de apoio e de absoluta normalidade coa que se levaron a cabo, aí a que nas concentracións onte pola tarde máis de 200 localidades galegas en apoio a Ceuta e aos ceutís non lles gustaron nada. Inés Rey é alcaldesa socialista de A Coruña.
5: A presunta solidaridade con Ceuta era a excusa para estar en unha concentración que vai contra o goberno. Quenes estiveron alí ou quenes viron ou escoitaron os cánticos que se proferían e que non vou reproducir, pois non estaban enfocados na meirande parte a mostrar a solidaridade co povo ceutí, senón a atacar ao presidente do goberno e a outros cargos socialistas.
0: Tampouco a nacionalista Miriam Louzao, voceira do goberno de Santiago de Compostela, gustoulle nada o que escoitou dende o Pazo de Rasoi e que viña dende a Praza do Obradoiro.
6: Bueno, nós non escoitamos as intervencións, pero si sí escoitamos os berros, porque, como digo, estábamos tendo nese momento unha recepción a un dos moitos congresos que temos este mes en Compostela, e eran continuamente insultos. Nos entendemos que Santiago de Compostela é un espazo, como sabedes, onde hai moitísimas manifestacións, nos pois defendemos a diversidade e que todo o mundo teña dereito.
0: De feito, algún dos membros dese goberno de coalición entre BNG e Compostela Aberta da capital de Galicia estaban a participar a esa mesma hora na contramanifestación convocada por supostas asociacións antifascistas e, de feito, algún dos que participaron nesa manifestación tentaron entrar na Praza do Obradoiro para reventar a que se estaba a producir a prol de Ceuta, algo que impediron os axentes da Policía Nacional, resultando detida unha persoa. Precisamente nesa mesma concentración, ao goberno local de Santiago tampouco lles gustou o que se estaba a producir, que pouco despois de que marchara toda a xente, mandaron descolgar a bandeira de Ceuta que durante a concentración puxera nun dos balcóns da Casa Consistorial o concelleiro popular Adrián Villa.
7: Sorprende a axilidade que si tivo o goberno do BNG para mandar retirar onte a bandeira de Ceuta do balcón do Pazo de Rasoi, pero bueno, non xa estamos acostumados a esta hipocresía na que nos referente a colocación de bandeiras parecen defender os dereitos duns pero non os doutros. Eses dereitos doutros non deixan de ser os dereitos do pobo de Ceuta e do noso país.
0: En medio de todo este lío, o delegado do goberno en Galicia, Pedro Blanco, lanza outra mensaxe á Xunta. Pídelle que cumpra a lei de estranxeiría e que Galicia manteña a súa tradición de acollida.
8: A Coruña é solidaria, Galicia sempre foi solidaria. Por lo tanto, eu espero que todo isto ao final se transforme nunha continuidade desa política de acollida. É o cumplimento estrito da lei, por lo tanto, os menores e as menores que están en Ceuta necesariamente hai que darles unha salida. Por lo tanto, nadie entendería. E eu espero que toda esta, en fin, todo este preparación por parte da Xunta de Galicia ao final, é dicir, torza esa capacidade que hasta ahora tiñamos de entendernos e de que é cumplir a lei de estranxería.
0: Imos con máis voces desta xornada.
9: Por circunstancias da Xunta, pois vou facer de apoio en educación infantil, cando eu sou un profe de educación primaria. Bueno, un pouco lioso, pero con moitas ganas.
0: Judith, en 25 anos, é de Ponteareas, este curso será profe de apoio en infantil. Tocalle facer as maletas e marchar ata Cambados, polo menos durante este primeiro ano. Traballará un pouco lonxe de casa, pero afronta o reto con moita ilusión. Judith é unha dos máis de 1000 docentes que estrean este curso praza nos centros educativos públicos galegos. En concreto, 1012 mestres e profes incorporaránse despois de superar as oposicións. Oxe, preto de 4 centros estiveron ou recibiron a benvida do conselleiro de Educación, Román Rodríguez. Un deles é Miguel.
10: Pois mira, eu fixen dereito un ano,
3: deixeino